0: 0 Banja Luka 051-217-477 Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Arix, ponovo miriše bijelo.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Kameleon. Nemoj se čudit, anđele, što neću te...

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Zmajevi stižu u Ameriku, počela je prodaja ulaznica. Bosna i Hercegovina protiv Paname 6. juna u St. Louisu. Utakmica u 21 sat po našem vremenu. Cijene od 60 do 280 dolara i već sada je veliko interesovanje. Očekuje se prava domaća atmosfera, bosansko-hercegovačka dijaspora sprema podršku. A vidimo li mi to onda pun stadion za Zmajeve?

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle, direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033-922-422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.

Radio Kameleon. Dobro jutro. Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode su ulice Mije Kiroševića, Guje i dio Trakilovića. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj?

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačana frekvencija vozila jutro širom Bosne i Hercegovine, posebno u gradskim zonama i na prilazima većim centrima. Na autoputu A1 kroz centralni dio zemlje saobraća se usporeno zbog radova i servisiranja tunela. Na putu Tuzla-Bijeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Usporeno se vozi i na pravcima Tuzla-Doboj i Tuzla-Srebrenik zbog pojačane frekvencije vozila. Na graničnim prelazima zadržavanje od 10 do 30 minuta uz moguće duža čekanja zbog novog sistema Evropske unije.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Sportske minute na Radio Kameleonu.
1: Tuzla City zvanično bez trenera. Dalibor Ignjić podnio neopozivu ostavku. U Ligi prvaka Arsenal je izborio finale nakon pobjede protiv Atletico Madrida, a za trofej će igrati protiv PSG-a koji je izbacio Bayern u polufinalu. Ponovo se govori o mogućem povratku Josea Mourinha na klupu Real Madrida. U Euroligi Fenerbahče vodi protiv Žalgirisa uprkos porazu u trećoj utakmici serije. U ABA ligi Partizan savladao Bosnu 81-73 i poveo u play-off seriji. Jedna velika vijest iz Njemačke, Nikola Zile na kraju sezone završava karijeru.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu.
2: 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Evropa se zagrijava brže nego bilo koji drugi kontinent, upozoravaju najnoviji podaci o klimi. Prošlu godinu obilježili su rekordni toplotni valovi i veliki požari širom kontinenta. Temperature su išle i do 46 stepeni, dok su požari zahvatili ogromne površine, posebno na jugu Evrope. Stručnjaci upozoravaju, ekstremi će biti sve češći i jači ako se trend nastavi.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Zmajevi stižu u Ameriku, počela je prodaja ulaznica. Bosna i Hercegovina protiv Paname 6. juna u St. Louisu. Utakmica u 21 sat po našem vremenu. Cijene od 60 do 280 dolara i već sada je veliko interesovanje. Očekuje se prava domaća atmosfera, bosansko-hercegovačka dijaspora sprema podršku. A vidimo li mi to onda pun stadion za Zmajeve?
2: Operator, can I help you?
3: Take your finger off the preset button.
4: Kameleon. Music.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačana frekvencija vozila jutros širom Bosne i Hercegovine, posebno u gradskim zonama i na prilazima većim centrima. Na autoputu A1 kroz centralni dio zemlje saobraća se usporeno zbog radova i servisiranja tunela. Na putu Tuzla-Bijeljina kod Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen. Usporeno se vozi i na pravcima Tuzla-Doboj i Tuzla-Srebrenik zbog pojačane frekvencije vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja od 10 do 30 minuta uz moguća duža čekanja zbog novog sistema Evropske unije.
0: Radio Kameleon za totalnu pozitivu.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode su ulice Mije Kiroševića, Goje i dio Trakilovića. Radovi na otklanjanju kvara su u toku.
0: Kameleon, Radio 1.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Arix, ponovo miriše bijelo.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel, deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator,

0: Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene. Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice

ravno onome kad je stariju parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk

0: vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj Kameleon. Ne mogu ti reći.

0: Kada se suočite sa rakom, najvažniji su vam odgovori, jasnoća i stručnost. 15. maja putem online konsultacija upoznajte medicinskog onkologa, profesora doktora Azize Jazara iz Istanbula, bez napuštanja doma. Postavite pitanja i razgovarajte o svom slučaju sa međunarodnim specijalistom iz bolnice Acibadem Maltunizade. Online onkološke konsultacije. 15. maj. Rezervišite svoje mjesto. Acibadem informativni uredi Sarajevo i Tuzla. 062 020 071 ili 061 729 631.
1: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
4: Arix, ponovo miriše bijelo.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Veliki!

0: Što više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
2: Što nas tjera na sam kraj?

brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, psićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noćiće, o

0: Get ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Slavonskom Brodu. Guma N. Najbolje gume, najbolje cijene. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni batak sa karabatkom, kilogram 6,95. Waffle frondi 250 grama 2,75. Ariel deterđent za veš 80 pranja 24,99. Konzum i Merkator.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40-50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
3: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.

0: Bag asortiman snižen je 25%, Maybelline vinil ruž za usne 21.50. Vidimo se u CM-u u petak 8.5.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

svojoj Active Beauty kartici. Damn, tu sam čovjek, tu kupujem. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40.

0: Bilo koji dan u sedmici, jer svaki trenutak zaslužuje nazdravljanje. Za svoj trenutak magije rezervišite svoj sto na 062 093 844. Restoran Atelje u centru Tuzle. Vaša doza elegancije.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
0: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon,
1: šta?
0: Okej, okay. Evo sad, nešto samo pukćem.
2: Uzela si moje srce na poverenje.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije konj, nije majmun, nije slon.